plače, izaša neka pukara i poče da skače. Drka, drka, džon, drka, drka, drka. Raja je krenula se pali žari. Drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka, drka

0: de Dupré.
1: Rece, nenesul păsării ștaba. Ia-ți-vă împrumuți. Rece, ia-ți-vă împrumuți.